0: Halo, Raja Msambiki, tu mwanamume kati yao.
1: Halo.
0: Karibu, tu mwanamume. Na mwedi.
1: Na mwedi.
0: Dash kuna ngundi kwetu ko.
1: Nani kwa mtu bado ngumi kwa mwenye ko.
0: Tende ngo, mashallah ende kwash.
1: Asante. Mashallah kaza kwa kishi kunjinga.
0: Hello.
1: Ba moka kunjinga.
0: Mhm.
1: Kwetu kuna mpanya.
0: Hello.
1: Galinha de pongo, Buteda.
0: Uhum.
1: Cadela, com tabu de maconha.
0: Hello.
1: Amor, em casa de Menangunda.
0: Uhum.
1: Jopi, em casa de Menangunda.
0: Hello.
1: Dava Joko, ele ia para o Chema, Matias, em casa de Menangunda.
0: Hello.
1: Dava Cavilho, em Joko, em Chema, em Baguila, em casa de Menangunda.
0: Uhum.
1: Dava Angut, em casa de Menangunda.
0: Hello, Menango.
1: Joko Colego, em casa de Menchinga.
0: Uhum.
1: Safari, kaja mkitoji. Dawa ndio kwa njema nji Tineji, mkali mkitoji. Dawa njema kabili Edu, kaja mchinga. Dawa kabili njema ndio kwa njema kundoku
0: Nyanyi.
1: Kundoku kabili.
0: Nyanyi.
1: Kundoku waliwa. Kaji, bae, kuda
0: Nangola kuna kulala. Pandigu ni kwetu kulambolela.
1: Asante.
0: Asante sana.